0: Kore he nui ngā wero o te whakahaere i tētahi hui nui a pērā i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu ka mutu. He nui hoki ngā wero ki te hunga e hāpai ana i ngā tikanga whakapāho i taua whakataetae nui. Kia te huri ake tātou ki te upoko o ngā mahi pāpāho i tēnei whakataetae i tēnei tau. Ana kia mātai Smith.
1: Ko te wāhanga ki au ko te noho ki muri me te āta whakarite i ngā āhuatanga e pai ai te koke whakamua o te pāhotanga. He hanga wero, i āhua ua ua pia wetahi o ngā waiata i tīkina e etahi o ngā kapakārea mo te whakahuahua ingoa, ko i riri au e wetahi. Engari, ko te kimi te whakaitanga, mehe mea ko tīkina atu wetahi waiata i ngā kaiwaiata rongonui pēnei i ABBA, i Bee Gees. Tērā wetahi kaiwaiata, kāri te paku whakai kia tuarua tia me ki ā rātou waiata. Nā reira, era momo āhuatanga whakararu i a mātou, engari, i roto i ngā meneti whakamutunga nei ki tia tetahi, mate kāinga tahi ora kāinga rua.
0: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026 i toa rātou i te whakataetae ā motu i Tauranga Moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere Tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pā Te Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, a ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa ki a Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia te huri ake tātou ki tōna māma ki a Hini Brown.
2: Me te aha kua māpuna mai ai wetahi roimata nā mehe hirere e ai tā te waiata. Mōku ake kua te māma hana kua hau tērā i te hotu hotu kau, i mua tonu i te aroaro o te motu. Engari, maroto mai tēnei āhuatanga he momo rauimi, he momo kaitiaki hei whāngaia i tēnei mea te mamai me te momori e ngau whakaroto ana i mātou. Engari, ki te whai whakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei waiata, te kaiakora a Tairua Morrison e kōrero mai ana ki au, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu.
0: Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga, i kō tata ake nei ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te 5 ōrau e tika ana ke whā ia e tētahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu, ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātu he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu, a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
3: Koe nā hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi, i roti te tōrangapu, tētai tau he me pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara, ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga i te rārangi Māori tuatai. Tuarua, ki te turaki tēnei kāwanatanga me poti mo ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te turaki tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reira ki te hākari nui matātou.
0: Taro kau ake e tīwi, ka tahuri ki ngā kōrero hā kinakina o te wā. Aino rei tīwi, kei te noho a matatū ki te kōtihi o te papatātai aupiki i tēnei wānei whaimuri hoi te toanga ki ngā Chiefs Manawa, whā te kau mātahi ki te rua te kau mā whā inanahi. Ko ngā hauā whiowhio paua hoki i toa ki ngā wāhine kahurangi whā te kau mārima ki te toru te kau. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki kohine ruhi koe. Te wahine nā i tū.
3: Ko tēnei whakatau ki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā.
2: Ko hine ruhi koe, te wahine nā i tū te atahapara.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM. We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
4: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
5: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngāi Tūhoi, e pāna ki te mahi manu o tira ki tēnei taonga o te Waonui a Tāne, te kereru. Ko Rāwhitiroa Bosch, te kai uiui.
6: I nei mea katoa e hakaatū ana e hara i te mahi noa. Ka kore te tangata e ahare poka noa ki te mahi e nei mahi. No reira, kua whakarite koutou i a koutou, kua tohua anei te toromiro hei haere mā tātou. Ana, he, pehea rawa te nui o te tira, o te kāhui ka haere ki te mahi i tēnei mahi. He mahi taki toru, taki whā, e reira te mahi o te tangata?
7: Kai runa i te kia hau nei rā i imua, he mahi hapū, he mahi whānau tēnei mahi. Nā te mea, ka huatuhia he mahi mā nā tāne ki te tau, ka huatuhia he mahi mā nā tamariki ki te hutihuti huruhuru, ka huatuhia he mahi mā nā wāhine mo te mākiri te manu.
6: Hā, te mākiri.
7: ko te mākiri, he wewete mai i nā poroiwi. I te manu. Kia kaua rawa koe tī hai hia i te
6: kiko.
7: I te kiri. I te kiri o te manu. He momo tikanā rātau mō te mākiri i te manu. E kore koe tī hai hia i te kiko, i te kiri.
6: He mahi tohunga, ne?
7: He mahi tohunga. Nā manā wāhine. Mena mea tāne.
6: Ringa tupato, ne?
7: Ai. Anā kua tuitui koe i nā manu nei, hai mahi huahua. Anā he mahi anō mo te tanata mahi huahua. Anā ko te whānau katoa, ko te hāpori, ko te hapū katoa, e mahi anā i wēnei mahi.
6: No reira, ka tai katoa atu ki te taki wā o tō toro miro, engari e hara i te mea ko te katoa ngā tangata e tūranga i raro i ngā rākau, ne? I te mea kai te mataku ngā
7: he tika. Taki tahi e taki rua noi ho nā kaitao. Kai matakau hoki nā manu i raru i o Toromiro. Ko te nuina o te whānau, kai te kāina e tatari mai an.
6: Anā, tērā momo haere, kai te whakaro. Arā i te mea ko putau ki te hao manu, engari kai te whakaro au i ngā wā kua ki te au i ngā manu. Ka āta haere atu, ka āta whakatata atu, ka inau. Kororo tahikiri ki ngā manu a tāne nei.
7: Nā.
6: Engari, he pērā te haere, he wahangu katoa, he ka kororo rero koutou ki a koutou, ka aharane.
7: I nā wā katoa me kaua e hoihoi. Kaua e hoihoi. Ko wō huruhuru kai runa i tō tsuara, i wō ringa. Kai te tūtū katoa, kai te whakarono koe i te hau o tō whenu. Kuira, kai marama mātau ki o mātau hau, he nui nā momo hau. Anā kai te whakarono, kai te whakarono mātau, kai hea te heke e haere ana. Kai te hea, kai hea te pōkai tara manu e haere ana i tēnei wāhana o te tau. Marama mātau ki o mātau manu. Kai te rono koe, kai te whakarono pīkari wō tarina, ko wō kanohi kai te titiro, te āhuatana.
6: Ngā rongo katoa, ne.
7: Ngā rongo katoa. Katoa. Anā, kei te mōhio mātai, i te mātau o te whenua, kua tata te, i te momo mātau o te whenua, kua tata te, te heke o te manu ki tēnei i rākau. Kei te marama mātai. Nā te mea,
6: pukinga, vei? Pukinga.
7: Ia te wā ka haere koe ki, e, ki te mahi tērā mahi ia tau, natural neha.
6: Ai, me te mea hoki
7: ka taia tu i iwe rā mahi.
6: Ai, ka taia tu i etahi tau, kāre tau mai ngā manu, anā kei te rongo, oh, kei te pēnei te āhua o te tai au i konei.
7: Tika.
6: Etahi atu tau, mōmona pai ngā manu, oh, kei te pēnei te āhua o te tau, ah, nā wai ka waia. Ka haere ngā, ngā tamariki, ngā tamatāne, ka haere tahi, ka pehea ratau e o koutou e whakākungia. Ka tairawa ki tētahi pakeke, tahi anō koe ka whakaitia kia, kia haere ati.
7: Kai kairuna i te, i te āhua o taua tamaiti.
6: Mā, te wairua o te tamaiti.
7: Te wairua o te tamaiti. Kairuna hoki i te āhua o te kai tohu tohu i te tamaiti. Mm. Pēnā ka kite, ka kite, ka kite apea he, he taona kai tēnei.
6: Mm.
7: Mana he mokopuna tonu, nā te karauara, nā te kui ane, o haria e, e rātau. Nei kui nei te... te mahi ohu a rupe.
6: Mm.
7: Koe nei te kōrero. Ah, kua mahi ohu a rupe.
6: Right.
7: Ko rupe, ko te kereru.
6: Ko te kukupa.
7: Ai,
6: ai
7: te, yeah. Ko te kukupa.
6: Nā, kia hoki anō, paku kōtiti, ki mai koe, anā, he wāno, he kukupa, he wāno, he kereru, he wāno, he... I te whakaro noa, pēnei au, no, no mātou o te taitokere, te kupu kukupa, he ingoa rereke i runga i te mita, engari, e, e mea nā koe he... he wā o te tau?
7: Pēnā, pēnā, he rereke i mō ia iwi, waua kupura kai roto i o mātau karakia.
6: Yeah, so e hara i te mea tērā pē i roto i ngā tau kua kaha ke tā mātau hakahua i te kukupa, ana kua, kua kaha ke tā koutou hakahua i te kereru i te ahara nene.
7: Ana he, he marama mātai nā te mea he haere nahere mātai. Pēnā kai te whatsirua te, te manu i tēnei wāhana o te tau.
6: Right.
7: It becomes really obese, right. Te, te manu kua, kua whatsirua. Kua haere koe ki roto i te, i te nahere ki wō Toromiro. Kua, kua whakamokamoka atu koe ki wō Toromiro rākau ki wō Uru Toromiro. Kua pake i a koe te, tētahi, tētahi peka o te rākau.
6: Right.
7: You snap a twig.
6: Yeah. Ah.
7: Pēnā he toru rau manu kei runa i tō Toromiro. Kua tsimo. Kua tsimo. Kua tsiko.
6: Oh, rātau.
7: Kua tsimo, rātau.
6: Ai.
7: O mōhio koe, oh, kai te.
6: Mena ko koe kei raro.
7: Ah, he tsika. He pēnei te whare hei hei nei. Anā, kua kua kū. Anā, kua kū kū. Te kereru. Anā, kuira, kuira nā.
6: Nā tohu.
7: Kuira nā tohu a te, te kai tau. Kai te whakarono ia ki te tani o te manura. Ah, kai te mōmona te manu.
6: Mm.
7: Anei tana, tana kōrena. Anā, kai te...
6: Anā, kari e mo te rere haere.
7: Kari e mo...
6: E, noho puku.
7: Ai. Pira, i mōhio ai mātau, i runa noi hoi te tani o nā parirau a te manu. Hea te... Hea te, te,
6: te mōmona.
7: Te mōmona o te manu. I runa noi hoi te tani o, te, o nā parirau.
6: Nā, ko te pātai nui kei au, me mai koe, ka tae koe te whiriwhiri i te rerekētanga i Wainganui ngā kātua, me ngā mea taiohi, mea wahine, me ngā mea tāne. Ka titiroi ki tētai kukupa, ka kite au i te manu kotahi e kukupa, kāre au i te pāku mōhio, he, he wahine, he tāne, he, he kātua, he, he pipirane, he aho o tohu. He hei nei whēkitenga.
7: I tēnei wāhana o te tau kua, kua tuku nā, nā pīpī. Me nā kātua, nō reira kai te kaitahi rāu. Nā kua mōhio koe i te āhua noiho o te, o te hana, o te pīpī, me te, e hara i te hana i te, i nā behavior, i nā momo, i nā momo o te pīpī. Nā, o te imua, o te tai, kai tau, kua haere ia ki te tiki i nā hua o te Toromiro, kua... pania ki runa i tana...
6: Oh, kia pērā te kakara.
7: Kia pērā tana kakara.
6: Kia ora.
7: Kua noho koe ki te taha o te manu. Kai runa koe i te peka o te, o te rākau. Kua piki koe i te rākau. Kua piki koe i te rākau. Kua noho koe kiruna i te peka o te rākau, kai te mātaki koe i ngā manu e mahi ana i ā rātau mahi. Ko tō mahi, nā te mea ko tō mahi, he tau i te pipi. Kāre koe e tau i te kātua. Kāre koe e tau i te kātua. Ko tau kē koe i te pipi. Nā me pēhea koe, koe rato pātai ki ai, me pēhea koe e mō hiu ai neha. Nā ko tō mahi, he ketu. He ketu i te inākereru. To make the bird flinch. Neha. He whakamataku. He whakamataku i te manu.
6: Kia ketu ia.
7: Ai. Pena te manu ki te tarapeke kārere, ko te kātua tēra.
6: Ai, i te mea ko mōhio.
7: Ko mōhio ke ia ki tēnei āhua. Kāre te pīpī, kāre te kia mātau he pūhau.
6: Pūhau, ai.
7: Kāre te pūhau e ketu.
6: Ai.
7: Pena noi. Kua mōhio tonu koe. Arā te mea me tau e au. Ko te kātua tēnei o tēnei tau. Ko te pūhau tēnei o tēnei tau. Nā kua haere koe ki te tau i tērā, manu.
6: Nei, pēnei au ka tū ki raro i te rākau ka tau pērā, ko ki te au i ngā tau roa, engari e mea nā koe ka ātapiki i ngā rākau.
7: Ko wētahi he tau roa, ko wētahi kai runa koe i te peka. Yeah. Nā kuna rākau toro miro, he teitei, mana tautau hea we nā momo rākau. Ka pātai koe i te pātai. Hea i mā te nā rākau nunui nei, mana tautau hea. Ko te whakatau ki, he wera i te ahi, he toro mi i te wai, he taka i te rākau.
6: I te rākau.
7: He taka i te rākau. Ala, koira, ko nā toro miro hāhaka, mana rangatira te rā rākau. Mana rangatira. Nā kua whakarere a mai, ko nā rākau teitei nei, mana mea pēnei a tāua nei, nā tautau hea. Ko nā mea pigi rākau. Nā ko etahi tau, me roa, ko etahi tau, me poto.
6: He ingoa motuhake mō e rā tau? Tau roa, tau?
7: Kia mātau he nako kereru.
6: Nako?
7: He nako kereru kia mātau. Nā he taua. Ko etahi o nā tau nei. Ai, kau hia he momo inua ki runa i ā rātau. Engari, kia ahua rua te kauputu.
6: Roa?
7: Whā te kauputu rā nei te roa o wēnei tau. Nā, wahari a rāno wēnei tau ki roto i tētahi whare motuhake, mahi a mai ai. Ko nā mahi katoa, kai roto i tēnei momo whare. Nā, he whare huka, te inua o tēnei whare. I ki te ai au i tētahi o nā whare huka, kai Waenanui o te urewera, o nā pau, e whakawhiri nā ki ana ki nuna i te rākau, kui rā nā toi nā o tēnei momo whare.
6: No reire i mahia i taua wā tonu,
7: ai.
6: Te wā o te...
7: Kua mahia i kona i wērā momo whare.
6: No reire, hara i te mea ka mahia i tētahi tau, ka tiakina ai. Monga... Ai, ka pia? Engari mena ko whati e tahi kua... Aharane i roto i ngā tau ka hangaia hautia.
7: Ai. Ko nā whāriki me hangaia hau.
6: Ai.
7: Me whatu hau nā whāriki.
6: Kia tino itanga?
7: He tapu, he tapu hoki te kua pāte te manu ki te whāriki, kua tahuna e koe ki te ahitapu. Wērā momo tikana tapu au o tātau koroua kuia. Engari, mō te tau, kua weroa ki raro ki roto i nā puare o nā rākau. Te tikana kaua rawa koe e whakatakoto i tō tau ki raro.
6: Kia ora.
7: Kai whati hoki, engari he...
6: Kei takahia nā hoki, ne?
7: He tapu. He tapu ka pūhore hia koe, wērā mō kōrero ka uhia ki runa ki ā koe.
6: Kei te kite ai, wenei tikanga katoa nei. He mea manaaki i te tapu, i te mauri o te manu. Nā, e mohanau, he mahi anō wā koutou te whakahoki i te mauri o te manu ki e rā toromiro, ne? I te wā ka tāua he manu.
7: ka tau koe I tō manu, ia te wā kai te nana koe ki te pupuri I te mauri o tō manu, o te manu rānei o tāne. Ka tau koe I o manu, ka ua rawa koe e huhutsi I o manu ki raro I o toromiro. Me haere koe ki waho o o toromiro. Kai ki te mai nā manu I nā huruhuru o tō rātau hoa, he mate kai konei, kore rawa te manu rā e hoki mai.
6: Nā, hea te ingoa mo tērā āhua kā pā ki tō toromiro?
7: Ka tā māuatia.
6: Tā māuatia. So mena ka kite ngā kereru I ngā huruhuru o ngā hoa, ka whati atu mo te kore hoki mai.
7: Kare hoki mai. Kuira nā kōrero. Anā, kua
6: pērā hia etahi o ngā toromiro o ngā whāne?
7: Kare kore. Ki taku mōhio. I rono au I tētahi kōrero mō te wehe o te Māori I Tūhoe. I rono au I waku, korau waku ia e kōrero ana. Mō te wehe o te Māori ki Tūwharetoa. I tētahi wā, ka patua mai o etahi manu, ka kaina e nā nana ki a nei ki roto I te nahere. I maunga pōhatu tēnei. Ka rono nā kui a koraua nei I te haruru o te manu e rere ana I te pō. E wehe ana I te urewera. Ana, o pātaitai rātau ki waina nui a rātau I roto I te pō. Koi i te patu, I te Māori, I tō tātou Māori o te kereru. O wehe hoki te Māori o te kereru ki Tūwharetoa. Kuira te kōrero kai a mātou nā karakia, pakana kia ki te iwi o Tūwharetoa mo te Māori o te kereru, kia whakahokia mai ki roto o te urewera.
6: E kororo, he kororo hitori tēne, he kororo o nehera, o he kororo no ngā tau, tahirau e...
7: Ki taku mōhio no ngā tau rua te kaupea, toru te kau, o e rā tau. Ka rono rā tau i te haruru o te kereru e wehe ana I te pō. I te pō tēnei e wehe ana. Ka hoki atu rā tau ki te kimi tahi manu, kore ana.
6: O tā māua katoa ngā...
7: Kua wehe atu te Māori o te manu. Anā kua papau te rātau. Nā ko tō mahi te rātau, I taua wāina e nei, he karana atu ki te Māori o te kereru kia hoki mai Tūwharetoa.
6: Nei, kitea nā wai I kaitau rekare?
7: I rā. Kua patua te whakamā. Ki runa I nā tānata nei. Wa kore noi hoi kōrero hia, nā te mea kai te patua e te whakama. Nā he mea nui ki a tātou, ki te Māori, te whakama, ki a kaua koe whakama. Kai eke te kōrero ki a koe, ki runa I a koe, kui rā te kōrero. Kai eke te kōrero ki a koe, kua kore koe hia. No reira, kui rā te hohau I e rā mumo whakaaro.
6: Wene, ahuatanga katoa ne e kororana mo te tiaki I te Māori. No reira, Ka haere atu o koutou kaumātua ki Tūwharetoa, ki te tō mai anō I te Māori, ki te urewera.
7: Ai, he tika. Wa ki te au nā karakia nei. Haere atu ki ko nā. Nā he kari mai I nā toromiro o te rātakiwa. Ka kawe mai ki roto o te urewera. Ka whakatau ai, ka rūmaki ai. I nā toromiro ki roto I rō rātau uru toromiro. Nā kua haere nā karaki. Te whakahoki mai, I te tō mai, I te Māori mai I Tūwharetoa. He mahi tohuna hoki nā mea o Tūwharetoa ki te mahi manu. Nā kua pakana nā tohuna ne.
6: Yeah, mo te Māori o te.
7: Te Māori.
6: Wā, mīharo. Nō reira, e kōrā ana koe, tika ngā tuatahi kia kau e huhuti o manu I raro I te toromiro. Anā. Engari kia tāua e koe he manu, ka hari a ki wāhike, ka huhuti, anā he mahi anō a muri I tērā.
7: Anā, ko te manu I a koe e huhuti ana, ka huhuti mai e koe nā wharau.
6: Wharau?
7: Nā wharau, tail feathers and long feathers, neha, ngā mea.
6: Ngā mea o ngā parire.
7: O ngā parire.
6: Ah, ka pai.
7: Kua huhuti mai e koe, wera huruhuru.
6: Heremu anō te...
7: Heremu.
6: Heremu, he ai, wharau. Tail feather, neha. Engari ko te wharau ko ngā mea roa.
7: Ngā mea roa roa.
6: Ah, ka pai.
7: Anā he kira anō tētahi, ko ngā mea māro.
6: Ai.
7: Ngā mea māro, he kira. Anā he wharau, te nui nā katoa.
6: Winena.
7: Ah, sorry, i ngā mea o te pari,
6: ah,
7: o te parirau. Wa hutihuti mai e koe, waua raura, nā kua paua e koe ki roto i te whenua.
6: Ki reira tonu ki te wāhi huhuti, ka whakahoki a rānei ki te wāhi ki raru i ngā toromiro.
7: Ki te wāhi e huhuti nā koe.
6: Ah, ka pai.
7: Wa paua ki roto i te whenua.
6: Hmm.
7: Kua kuira te tō whakamānawa. Ki a tāne, anei e tāne, anei au e whakaaro nei ki a koe, paua e au, e nei wharau ki roto ki te whenua, ki a tau ai te mauri ki waina nui a mātou. Anā, koe rā wō mahi, ka tāpu ke hia e koe.
6: Kona ki hunaia katoatia, ki hunaia katoatia, ki kore ki tea e ngā
7: mani. Ki kore ki tea e te mani. Wa hunaia waua huruhurura. No nana hinoi honei, ka hutihuti katoa hia, te manu, ka tāpuke hia, iruna i nā ture a te Pākehā.
6: Ah,
7: enari i mua, wa whakahokia nā manu, ko nā...
6: Wenei huruhuru katoa.
7: Ko nā huruhuru turuki.
6: Turuki?
7: He turuki. Ah. Ko nā huruhuru turuki. Ka whakahokia katoa hia ki tētahi whare, ki te whare huka, ki te whare mata rā nei, kui rā no tētahi whare. Kui rā nā mahi, he hutihuti i nā huruhuru. Anā ko nā wāhine, kai te wehe haere hia, i nā huruhuru mo tēnei mahi, nā huruhuru mo tēnei mahi. Anā kuira tētahi wāhana o te pupuri, te Māori, ki wō Toromiro. O tētahi wāhana no, kai te kite koe i te pōkaitara manu e rere ana, kāri te taumai ki roto i wō Uru Toromiro. Kai te hipa. Anā i nā pō, I nā pō, o haere nā whānau ki te kari mai i nā toromiro, kei roto i tērā uru toromiro.
6: Pēhea mena no whānau ke.
7: Ai, kuira, no whānau ke.
6: He mea tāhai.
7: Ai, ka tāhai hia mai nā toromiro ra, ka rūmaki hia ki roto i o toromiro. Nā he mōhio o tātou.
6: Tiki Māori, ne?
7: Ah, he kawe mai te Māori. Kia whakaogia mai ki roto i wo toromiro, i wo uru toromiro ne. Anā he pēra, ki wētahi rāka, ia tau kai te pua te toromiro. Anā he wētahi tau, he tau nui. Wētahi rāka, kāre ki tea e te man. Ne. Aha koa te whero o te rāka nei te hua o te toromiro. Kāra kore rawa te manu e haere ki waua rākau. Ka kōrero hia, he kawa no taua rākau.
6: Right. And he kore kore, he āhuatanga no te papa i reira, he āhuatanga anō rānei, a tai au nei ko pāki tērā rākau, o ko ngā mahi a te tangata rānei?
7: Kene, ko ngā mahi a te tanata, enari kāre.
6: Tō pōtai pūtai au, ko kite e koe te take e kawai e tahi rākau?

0: rākau. Mm. Yeah, kei te migrate ki wētahi rākau, e mōhio nei. Nā kuira waku, e whakaaro nui hui nei.
1: Yeah.
0: Āku ki wētahi o nā rākau nei.
1: Yeah. Nā, miharo. Nā, ka kururu, ka haere tunu ngā kururu mō ngā mahi, kua hawa e kua he manu, nā, kua whakapaua ngā hea te ingoa uira huruhuru.
0: Nā wharau.
1: Ngā wharau, kua whakapaua ki a papa tuanuku, te whakauki te mauri ki a tāne, kua hari atu ngā manu ki ngā kāinga, ki ngā whare hukarane, ka hutuhuti, hea te mahi muri i tērā, ngā mahi hakarite i te manu. I te mea, etahi he kai wawe, ka kai taua wātonu, engari ka āta tiakina, ne?
0: Nā, ko te kai tuatahi mā te wahine, i a te wā, te kai tuatahi mā te wahine. Ki te tuwheratia e te wahine, nā tau manu tuatahi, wa haere nā karakia. Ko tētahi manu, hei wetahi, kai etahi whānau, o rātai tikana. Ko etahi manu, ka tunua, ka whakahokia ki nā rākau.
1: Mm.
0: Tāpuke ai ki nā rākau tīpapa. Nā, ia hoki mai au ki a kōrero tāua mo te rākau tīpapa. Nā, i kua whakahokia ki nā ki o rātau rākau tīpapa, wa...
1: Ne, whanga i te Māori.
0: Whanga i te Māori, wa whakahokia i te Māori ki a tāne. Nā, ko nā kai tuatahi, mā te wahine. Ko nā kai o muriho, mā nā rangatira. Nā, kua tunua nā manu katoa. Pēnā he kaupapa nui, kua huahua te nā manu nei.
1: Pēhea nei te tunu, a hāngi nei, a kōhua nei?
0: A wetahi he mahi hapi, he hāngi, he umu rāne, kua mahi hapi. Ko etahi he turuturu, kua rauātu he kōhatu wera. Ki roto i te puku o te
1: turuturu te hinu.
0: Te hinu, kua rere te hinu.
1: Ana ka hopu ki nei i raro?
0: Ka hopu ki nei i raro, mā nā ipu, mā nā hue. No reira ka mahi a mai nā hue mō tēnei mahi. Ana kua tunua nā mōmona o te kereru, kua wehea nā kiko. Kua mākirihia e koe nā manu. Nā ko tētahi mahi a nā tamariki me nā wāhine. He note i nā wai kai roto i o manu.
1: Mm.
0: Nā ko tō mahi kai roto i te wharene, kai te note koe i nā wai. Nā ko te wai he whakapirau i tō manu. Kia kaua e mohenu o manu.
1: Mohenu?
0: E pirau.
1: Pirau,
0: kupu. Māori neha.
1: Engari, he kupu motuhake ki te manu? He kupu mohenu, ka mohenu ngā ārani?
0: Okuira te kupu,
1: te kupu
0: i rono au mo tērā, nā te mea he kāna pirau, anō te kāna pirau. Kua whiwhi huru, oe rā momo mea, engari, pēnā kua mohenu, wō huahua, kua kia, kai te kawa wō, wō ringa.
1: Kei
0: te kawa wō ringa.
1: Kari a koe ngā puke ngā.
0: Kare wō, e hara, we rā tāo nā māu.
1: Ai.
0: We rā momo kōrero, tā noa hia e koe te kōrero.
1: Ai. Engari, ka ngote, ka pehe kua tunua, ka ngote koe i te aha e putae ngā wai o te manu?
0: Mā te note.
1: So kua ngote mai te kiko?
0: Mai te kiko, ai.
1: Kua
0: note a koe i nā manu kua mākirihia. Kua tanohia mai e koe nā hiwi.
1: Ai.
0: Kia mātau he hiwi, nā poro iwi nei.
1: Ai.
0: Nā hiwi o te kereru, nā kua note hia, nā tamariki me nā wāhin. Nā kua tō mahi nui, ka kaua koe e nau. Kaua koe e nau.
1: Kia kaua rawa.
0: Anā, ko tētahi waku pākeke. Tētahi waku pākeke ki te i tēnei mahi. Nā te mea he mahi no tā ukiuki. Ka ki te ia i tēnei mahi. Kāroha ia ki tāna māma. E note ana pēnei te mea. E note ana i te pata. Te mōmona o te
1: kereni.
0: Kai te note ia i te pata. Kāroha ia ki tāna māma. E note ana e mahi ana i wēnei mahi. Anā. He pēra. Koeira tō whakaaro. go where now?

0: Kei te ōhautanga o pōtaka tawhiti ko te ohu, kei motu tawa ko haukeka, kei atu areretahi ko taranui, kei rā wāhirua ko mōkai, kei te mātārā i orehu ko pūwhakaoho, kei tapani ao ko uru tohatoha, kei wharetā i ngā moko ko piki ao wera, kei matawhāura ko te kōka ko pekewero a te waha tuoro. Karangana ngā hau ki te muri, karanga ngā hau ki te tonga kia whakapukeakea i ngā ngaru o te ngarue. Po ngā pōtiki a hine hopu e heru atu ana ki te mātārā i orehu. Whāno, whāno, haramai te toki. Haumie, huie, tāiki. Ka ki ai, tēnei ko te tāhuhu o te whare o Kawata Puarangi. E karangana, piki aue, piki aue. O tātou tupuna whare au e nuku mai raro tonga, tohia mai i Maketū. E whare tawhito tēnei, ka ki te koe ienei paupau. Ne, i whakairohia ki te whāo kōhatu. I whānau mai au, ki tēnei marae. Ko ia tēnei, ko tētahi o ngā marae. No roto mai, te takiwā o Ngāti Tarangu Nora. Ngā tau o mua, i tūtuatahi tēnei tupuna whare i Maketū. Nā te kaha o ku krou o ku kuia, ngā kōeke i tērā wā, i hauto ia mai te tupuna nei, kia tū mai ki konei, ki tēnei takiwa. Hei tupuna whare mō ngā uri o te rangu nuora. Nā wai anō, ka tū anō tētahi whare, ko tō tātou tupuna o te rangu nuora tērā e tū ana i Taurua Marae. Nō reira, ai, whakapakeke mai au ki runga ki tēnei marae. Reira, ko tama te kapua, te tangata o te waka, te arawa, ko wai te ingoa o te tohunga?
1: Ngā toroirangi.
0: Ai, ko ngā toroirangi. Reira, ko enei kōrero katoa, i tukuna mai e tōku pāpā, tōku kroua ki a hau. Ko enei kōrero ka tukuna ki a kōrua i tēnei rā. Mā kōrua e tuku, e tuku, e tuku. Ka pai, haramai tā. Arera wai maria mātou tupu mai runga i tēnei o tō tātou marae. I roto i ngā tikanga whakarere iho mai a kui mākoro mai te wai a rātai.

I nā te nui o tō korori. Ai, ko te koeira tētahi o ngā waiata i whakahi ake mō ngā mana whakairo a toi. Ko Waiho mā Māua, ko Ana Meka tētahi waiata kia whakahi mō te kaupapara i roto i tā mātou wānanga. I au i te kāinga, ka taka mai e rā kupu. Ki te whakanui i te ingoa o iho o ngā mano. Kia whai kororia kia iho o ngā mano. Ahakoa ngā aupiki, ngā auheke o te wā, kia whakapono rā tātou, ko ihoa kei mo i a tātou. Kei ārahi, i roto i ngā ahuatanga katoa. Nō reira i puta tērā waiata, i roto i ngā mana whakairo a toi, katahi i roto i ngā kura anō hoki puta noa. Nā reira i waiata tia, ana, tonu tia tērā waiata i e neira.

Ko tā whitirahi ta maunga te ringa kōrero anga mātua tūpuna. Ko pārengarenga te moana te puna roimata mō rātou mā kōriro ki tū Aotearoa. Ko pōtahi te mana e tuku tūranga waiwai. Ko te rongapatu tōanga te wharekai, te kai tiaki, te kai manaaki i titini i te mano. Ko wai mirirangi ko haere ki tara te whare tūpuna tōku whakariruhau i ngā wā katoa. Ko te awa puka te awa te huarahi mō ngā roimata ki te moana, ko te toko Aotearoa te rupa tōku takotoranga kā wai tangata. Ko te ringa Māui te hapu tōku whakapapāranga, ko te aupauri te iwi, tōku mana, tōku tapu, tōku ihi, ti hei Māori ora. Hei tā kahurangi whina kupa, ko te kākono ihi hianau ki te whakatoa ki roto i ngā ngākau. Ko te moimoia mā Aotearoa kia noho ngātahi ai tātou tangata katoa i runga i te rangi Mārie, ā, kia tuari ai ngā matauranga o ia ahurea. Ko tōku kaipapa kōrero i tēnei ra, tātou pupiritea te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Te onamata me te anamata. E toru aku aho kōrero i tēnei ra. Tahi, whakanuia te onamata. Rua, whakakaha te awa nāenei. Toru, whakarite te anamata. I nāenei kauringa whakaaro ki te onamata, ki ngā wahine tōi whakatū i whakakaha i tēnei kaupapa rangatiranei. Ahakoa ngā wā o te rawakore, te uaua, te mamai, me te noho wehewehe. I tū kaha tonu kā kuia, he pau herengā mō rātou whānau, me o rātou hāpuri. Kaore rātou tuku kia memehā te mana o te wahine Māori, te reo Māori, me ngā tikanga tuku iho. Nā ngā kaiārihi pērea Dame Whina Kupa rau ko Miraka Sazi i para te huarahi mō ngā whakatipuranga e whai ake nei. Nā rātai pupuritiahika o te matauranga, te manaakitanga, te aroha, te kotahitanga, me te whakapono ki te tangata. I noho tēnei kaupapa he waka kawe oranga mō ngā whānau Māori, he reo ma te hunga kaore i rangona, ā, he ringa awhi mō ngā wahine me ngā tamariki. Ko tō rātou kaha, tō rātou maia, tō rātou aroha, te tuā papa e tūnei tātou i tēnei rā. Ko te kaupapa o tātou, he whakakaha i ngā whānau Māori, kia tūpakiria i mua i ngā wero o te ao hurihuri nei. E kite atonutia ngā taumahatanga e pāna ki te haora, te wharenoho, te kai, me te matauranga. Ā, he nui ngā pānga ki te aoranga whānui. Nā reira, me tū ngā tahi tātou ki te rapa huarahi e whakapai ake ai te noho a ngā whānau. Ko te aoranga matua o tēnei kaupapa, e hara mo te tangata kotahi anake, engari mo te paenga katoa. Mā te mahitahi kakaha ake te whakatutuki i ngā wawata. He mea nui te pupuritia te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Nā rātou ngā tikanga, ngā matauranga, me ngā uara kawe whakamua. Mā te tū, mā te mau, mā te kotahi o te whakaaro, e kore te aho matua e motu. Ā, ko toi tū te iwi mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Ko ngā mokopuna te pūtaki nui o tēnei kaupapa, nā te mea, kei a rātou te anamata. Me whakaako tonu tia te reo Māori, kia ora ai, kia kaha ai te reo mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Mā te poipoi, mā te... Mā te tautoko i ngā rangatahi... Katau rangatira ai... Rātou. Ka whai māia ki te...

0: Oh, TA, Mauriora, Duya, Duya, Taya, Taya, Opia, Opia, Fidia, Fidia, Kahia moaka te kā koa koa, Kahere mai te kawai koroki, I tātaki mai tōna pūkorokoro whaikaro, He kua ka mārangaranga, ko tai te manu, E tāutu ki te tāuna, tauatu, tauatu, kua tau e. Ko te mītua tai, kia i o mātua te kore, Nāna nei ngā mea katoa, mai te rangi ki te whenua. Ka tuku mihi, ka tuku whakaro, ki te hunga wairua, koutou mā, takahi ara, te onero a tohe, tai atu ki te rerenga wairua. Tuku hi a mori ānuku, tai atu ki manawa tāwhi, hoki ki, hawai ki noi, hawai ki roa, hawai ki pāmamao. Ruku te pō, nau mai te ao. Kia tātou, Te hunga ora, e hui hui nei, ki raro i te tuanui, o tēnei whare o te ahu. I ngā kupu o pōrua, me u ki te whakapono, me aroha, tētai ki tētai, tēnā kata katoa. Ko te kaupapa o taku kōrero, ko au te tāiao, ko te tāiao ko au. Tō tai, ka whakamānua hau, i ngā tū mumo tikanga, katohara keke. Tō rua, Ka whakamārama i ngā tikanga, whatu pāke. Tua toru, ka kite, ka rongo koutou, i taku hononga ki te tāiao. Mā te tā ki ngā tikanga, tua tai ake, me tuku karakia, i te timatanga, me te mutunga o te mahi. Ka whakawātea te hiringaro, me te sona whakaaitanga, ki ngā atua, pērā, i a tāne mahuta, nāna, e nei rawa. Ki te kato harekeke, ko ngā tikanga tapa i harekeke, he mātauranga. E te aki i te oranga, te mauri, te mana o te pū harekeke. I te pū harekeke, ko te rito, te tipu, orite ki te tamaiti. Ko ngā whirito e ona taha, ko ona mātua, e te aki ana i aia. Ko te pū harekeke katoa, ko te whānau, ko te tikanga nui, ki te manaaki i te whānau. Nā reira, ka warawa, tirito, me ngā awhirito, e tapahi. Me tapahi anake, i ngā rau waho, i ngā awhirito. Ko ngā tūpuna, me ngā whanaunga. Ko enei tikanga, e tiaki, i te oranga, o te pū harakeke, me te tāiao. Me tapahi whakararo, kia rere te wai, Ka kore e pīrau te harakeke. Me koi harakeke i te awatea, i te wā e maroke ana. Ka wā e tapahi, i te wā e oana, e makariri ana, i te pō rānei. Me whakahoki a ngā toinga rau, ki raro i te pū harakeke. Ka wā e whiu atu, ki wāhi kē. Ko ēnei tikanga, e tiaki, i te whānau pū harakeke. Tō rua, ka whakamārama atu au, kia koutou, i toku whatu pāke. Tua tai, me whiri ngā taura e whā. Nā, ka āpine i ngā rau. Ka tai, ka rau atu i ngā whenu, ki te taura. Ka mutu, ka tāpiri i ngā whenu, ki te taura. Ka mutu te hango o te pake. Ka rau atu te pāke ki ngā waitai e hiahia te ana. Ka tai, ka whakairi ki a maroke. Ka tai, ka tāpiri i ngā rawa e hiahia te ana. Pērā i te kōrari me ngā whetū o matariki. Ka mutu, anei. Ko te ingoa o toku pāke, ko te pāke o matariki. Ko te waitai pango, he hononga ki te pō, ka whiti a matariki, ki te pairangi. Ko te waitai parauri, he hononga ki te kōrari o te harakeke, me te oranga o te whānau, me te tāiao. Ko te waitai kākariki, he hononga ki a papatuānuku. Nāna, te oranga tonutanga o te tangata. Ko ngā tikanga whatu harakeke, he mā tauranga tuku iho, e hono ana ki te tāiao. Ko rere kē te whatu pāke, ki te hoko mai te toa. Mēnā ka hoko koe, mai te toa. Ko wehe koe mai te tāiao. Kare au, i mōhio, nōhia tēnei kākahu. Mai ngā rawa tāne mauta. Mai ngā kirihau rānei. E rangi. Mēnā ka whatu koe, mai ngā taonga tāne mauta. He honanga ki te tāiao. Nā te mea, kua whai karakia, kua whai tikanga, kia tika te hanga o te pāke. Nō reira, ko toku pāke e whakatīnana i oku tini hononga ki te tāiao. He ta mai te au, nā tāne mahuta. Nā reira, kua riro māku e manaaki i tōku whananga, te harakeke. Kia whatu pai ai toku pāke, kia ora tonutia, toku pāhara keke. Me whai au, i ngā hurihanga o te huarere, arā, mā te pīti o te tāiao, au, e tohu tohu. Ko ngā tāiao toku pāke, e whakamaumahara i oku tīni honanga ki te tāiao. Ko ēnei honanga, e kore rawa, e tāia te whakawehe. Hoi noa te whānau, ko ki au, ko au te tāiao, ko te tāiao ko au. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Heripete Pōta mo te kura kaupapa Māori o Pukemiro mo te wahanga Junior Boys.
2: Keep it locked right here on Tautoko FM.

Tihai Mauriora. Tame tua tai kia io, ko ia te timatanga, me tā ka mutunga o ngā mea katoa. Me ki ngā hunga mate, hāre, hāre, hāre atura. Me ki ngā hunga ara, kia kate ki kone tēnei ra, ki tā korongo ki toki reo rangatira. Ko te parata, te rangatira, ko kai tianui, te whaa, ko mā muru, te waka. E haka tera I nā wai pū watata o tokere mwana. Rere anā tōku awai whiro. Tū wana tōku marai, akau hanga. Ko maunga tani whā te maunga, tū te au, tū te pō. Ko te pā tū te apu, ko ngā tikau, te ui. Horeira, tēnā kato, tēnā kato, tēnā kato katoa.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga, he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētei anō māharahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakaau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
3: Ko rua tau te Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
2: Ahe, āpiti atu ki tāue ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Well, moku ake kua kite au i ngā hua o taku mahi whakatūropu whaiti. Hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
2: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihera. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne, hei tua papa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko tāku hia hia, e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
2: Ka rawe, kaore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o tūmanako mo tēnei matariki.
3: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu. Hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
2: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manu kura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro e kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
4: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wā ke kō muri o te minita ki te hoko whenua ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao, ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti ka kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
4: Ai, ai, ma tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
2: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
2: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tai ao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu, te tirohanga o te, kau, o te pāti kākari ki, ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
2: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Ah, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a Kiwaki i te whanga nui a Tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
5: Ai, kia ora. E kē atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i waenga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hauika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu ki aua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au toko hia rānei ngā kaimahi engari, kei te kotahirau pea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. nā ko mātou tahi ko ngā poihākenga, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
2: Nā ia koe e whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a popo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
5: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te me kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Iniana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware uhaaka te ingoa mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
2: Nā hei, apiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hi i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
5: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu ko utaina ki runga i ngā motu ririki mai ngā pakanga e muramura ana ki mea ki Iran, ki rā wāhi ko tino pakeke rau atu, ko tino uaua rau atu. Nā ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi he a rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore e tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
2: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō Ngāti te whitipu i roto i ngā kotahirau e rima te koutou. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
5: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nuinu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukine. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whaka e ngia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngia e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korengo rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, e nei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
2: Tēnā koe kaupapa, whakakōpani minita. E hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki. Hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua. Ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
5: Ia te kotai tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kite aho ki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai. Ia mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānaua taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rāne, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a paru āruru?
2: Ka hore, tauhau ana te raki au.
5: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi. Ki hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
2: Ko Rauatu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Hei kona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Ahe whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuaru, tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kaikōkiri o te kaupapa nei ki te hāmama Hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
6: Nā koe, kia ora.
2: Hei, āpiti atu ki aku takitaki nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. He aha tōna aronga nui.
6: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā huia kaimanawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha, ko tā mātou, he whakanui a rātou, he whakamana i a rātou.
2: Karawe ki nā mō mō whānau kaore i tino mō, tēnā kōai mā ngā tifas.
6: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tīwhana mātahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti ia mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa a noho ki. Ko tīwhana marua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori, o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou toko whā, te tira kuini whakarākei, engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
2: Ai, mihi ana, mihi ana i e nā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
6: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana, ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nā wai i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mātou o te whenua ki Papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i āwhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
2: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tata nei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
6: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, nō reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
2: Tēnā koe, nā i kitea, hei a praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
6: O ko tākou hia hia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha ki te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tiwha, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere. Nō reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he te wā, ka mātou, mātou o whāke i nā ane. Ai, he me makoe o te whānau i nā ane.
2: Kā rawa hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tinana atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
6: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōrākau te tū me oku. He kōnga ngā te tūtahi me nei whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koenei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
2: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani ā.
6: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
2: Ai, mihi ana nō no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o Ngā Motu Marae ki te pokapū o Ngā Motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapōtaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti te Whiti, i tō rātou ngana, ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
2: Kia whai au i te rā, tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau, karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
7: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mō te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki.

0: rite hoki te manaaki ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapuri whanui. He moe o ana tāua kia puta mai a te tāruki a tāwhiri mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhiri mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka tāia hoki te whakariti i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whaka, whaka rewa hoki i te mahi tāpoi. Ara, ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarere kei ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
0: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwe a tēnā a tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
1: Nā, e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
0: Puanga.
1: Whakaowhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapotaka, tēnā koe.
0: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whangai mai te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
3: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
1: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā heaha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
3: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi.

0: mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau tēnei kaupapa, you know, he ara kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
0: Ai, e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahitāra, tātaua pūrongo, mo ia tahitāra, ko te whakautu, te kaumā tahitāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea enei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tautoko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kauma rua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Dima, whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rāwe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rāwe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou ngā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituā tai au e tino whakauewe nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te He Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
4: E kia ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu taua a wangawanga puta noa i te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare. I kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima ana i tēnei wāne, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te rūritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga, mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
4: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Tokomaha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taea tonu i te tīmata i ngā mea māmā, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
3: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
4: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, a ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
3: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā i kite a te kaupapa o Don't Wait for the Wow i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
4: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmai he rū whenua. Katahi anō ka mahi, me timata ke inai ane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite, ka timata koe, i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru. Ka iti ake ngā raruraru a muri ake nei i nā pāmai heru whenua nui.
3: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
4: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mena ka pāmai, ko te pātai ke kuairite rā nei tātou. No reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai ki te whakawhā.

0: や変わってこれ
1: トウトコ FM
2: なファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
0: ヤカハテコリ
1: トウトコ FM
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko.
5: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Kua tūrā ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whēako o te akoranga o te mātauranga Hukea hukea nei Nau mai rā e ngā akurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatumana wā ko mirimiri a hei Ara whakatipu ara whakatau ara whanake ara whakamārama i te ao ara arahi ara araha Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā
6: Nau mai ki pū kōrero Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngai Tūhoi, e pāna ki te mahi manu o te rā ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai ui ui.
7: Tēnā rawa tū koe e te tuakana, e te makueki, e te tohunga mahi manu. Ko era manu o te waonui a tāne, engari kua mōhio ko toru atu koe ki ngā manu o tai anō hoki. Nō rere, mihi nui ana ki a koe, ki o mātua tūpuna nā rātou i nei mātauranga, i nei tikanga i tuku iho ki a koe. Ko tau mai ki roto i tō tāua whare kōrero i tēnei rā. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, te rā Whetiroa koa. Whakatau mai i tēnei ki roto i te mahana o tō whare i tēnei. Rā makariri, no reira kā mihi ki a koe e te hoa.
7: Ie, tēnā koe. No reira, te kaupapa nui, te kaupapa e hihiatia ana i te katoa, tēnei me te kukupā, te kereru. Kua rongo kōrero mo te reka o tēnei manu, kua rongo kōrero he manu rangatira, hei whāngai, ki ngā rangatira, ki ngā wāhine, o te iwi, engari me tīmata ki hea, tēnei kaupapa, he kaupapa nui.
8: Me pēnei pea te kōrero, kia mātau he kereru, he nui nā, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke kai nui, o nā ke kai e manai te manuhiri. Kia mātau ko te kereru, kuira te kai whakamana i te kaupapa, ki te kai whakaea i te noa o tētahi mea tapu, o tira ki te whaka, ki te whakarewa i te rangatiratana o tētahi tanata rongonui, Kua tae mai ki Wainanui i a tātou. Kāre he manu i tuātu i tēnei manu i te kereru. Anā ki a mātou, anā i ki nei koe, he kūkupa, he nui nā kupu. He kūkupa tētahi, hei te wā e kai ana i tētahi mea. He kūkū, hei tētahi wā e kai ana i tētahi mea. He kereru i nā wā katoa, he pī kaukau i te wā e patsu ana te manu. Nē, hei te mōhio tāka. Pī kaukau, he hei hei, neha. Wa mahi huna nā korauwa kuia, kua kōrero hia.
7: Haere ana ki te tiki pī kaukau.
8: Haere ki te tiki pī kaukau, kai te kōrero hei hei, kai te kōrero kereru hoki. Nā ki a mātau he pī kaukau, te kereru kua patsua. Nā he mahi huna wa nā korauwa kuia. Nō reira kui nei te manu tapu ā tāne. Pe nā tāua ki te kōrero mō tāne, kai te kōrero tāua mo te āhua o tētahi wharenui, mo te whakairo o tētahi, o te ātāhua o tētahi wharenui, kai te kōrero hoki tāua mō te manu. Ko tāua hoki, te manu tapu o tāne. E pēnā koe ki te whakaro i tērā whakaro, ko koe ko tāua. Me ki rā hau, he tanata noho nahere, he tamaiti au nō tāne, ko au hoki te manu tapu ā tāne.
7: Ke ura.
8: He nui nā kōrero, te ahurea o te whakaro, e rukuei tāua ki tērā whakaro, he kai nui ho te kai. E nari, kia mātau, he kai nui tērā kia mātau, he mana nui tō te manu. Kāre he manu, e taea e te whakaea i etahi atu mea. No reira kauhia tētahi tapu ki runa i tērā manu, ka ki ai, ai, ko te manu tapu ā tāne. Mm.
7: E hara i te mea ka haere noa te tangata, haere poka noa tiki atu, oi, hia kai anau, haere ki te KFC, tiki kai kaukau, he tino tikanga waka
8: te. He tino ture kai runa i te manu. He rā hui, kauhia ki runa ki te manu, mā te karaki anueho, e whakatuwharahia te pua nui ā tāne.
7: Mm.
8: I tēnei wā o te tau, o tuwhera te pua nui ā tāne. Ui nei te wā e uru atu ai tātau ki te hōtoko, ki te takurua, o mōmona te manu. Ui rā te wāhana o te tau, e tāe ai e koe ki te patumanu. Kare koe e patumanu i nā wā o te tau, i tua mai o tēnei wāhana o te tau.
7: He tū wai, he whiro ki ngā manu o kaere tika na warātau kai?
8: Nā, he pērā te Māori i ki ai au, kai tēnā iwi o nā ke kai nui, ka mōhio rātau a hea e haere ai ki te rapu iwe rā momokai. Kia mātau, i tēnei wāhana o te tau, kua tuku nā kātua, ko nā manu, ko nā parent, birds, ko tukuna e rātau o rātau pipi, ko nā juveniles we nei manu, ko tukuna, tēnei wāhana o te tau. Tēnei wāhana o te tau, ka eke mai a kōpū, ana ko tētahi o mātau pai mauna, ko kōpū parapara te inua, o tēnei mauna, kai waina nui o te nahere, e kite ana e nā marae katoa, te nui nao nā marae katoa o Orua Tāhuna, tēnei pai mauna. Nā i nā hiahi pō, me putaku e ki waho te pō nei, kā ki te koe i tētahi whetū e pī rakoraku mai ana. Kā rehe whetū i tuatū i te rangi i tēnei wāhana o te tau, ko kōpū tērā. Nā i tēnei wāhana o te tau, kui rā te tohu ki a mātau kua mōmona te kereru. Kua tai mātau, kua tai tātau ki roto i te wāhana o te tau, e tāe ai te patsu i te kereru. Nā he tohu hoki tērā mō te mahi a te tangata. Neha, kua makariri hoki, nā kua piri te tāne me te wahine i nā wā e mātāwana, nā ko te hua he keke. Nā kua kīia, kua rere nā para. Nā kuira te inua o te pai mauna nei kōpū parapara. Ana he tū hono i wērā momo tohu. Ana kua mahi, kua hapū te wahin.
7: Me te mea hoki ka?
8: Wēnei wahana o te tau.
7: Ka whānau mai ngā tamariki te takiwā o te raumati i Wanganui Pū i te raumati, ne?
8: He tika.
7: Nui ngā kai?
8: I te wā kā nui anō te kai. Kua hauhake hia e koe wō riwai, wō taiwa, me nā kūmara. Hei whāngai i te māma e hapū nei i taua wā. Nō reira, he nui te kai. Whakaaro nui te Māori ki e rā momotu ā huatana. Kuira nā kōrero mō kōpū parapara.
7: E, ka pai. Me te mea hoki, kei whakaaro te tangata he kai mā te katoa te manu tapu ā tāne nei. Ko rungo au i ngā kōrero, engari, kei āgo i ngā kōrero, he hawa koutou tikanga māwai i nei kai, you know, ki te hawa ngā manu, ka mauria mai anō ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi, he hanga tikanga toha, he hanga tikanga tuku. Ai, mena tau mai he rangatira ki tō whare, ka pai, hoi anō he tino tikanga motuhake, ne?
8: He pātai pai tērā. Kai noho te huna e whakaronoana ki aku kōrero ka mea, kai te hiahiau ki te patu kereru, ki te kai kereru. E kao, o te kereru, mā te wahine anake tērā kai.
7: Mm.
8: Me pērā taku kōrero. Ka e harai te kai mā te tāne. Nā te mea, ko tō whakaro he hoatu i nā paina o tō nahere, o tō whenua ki tō wahine, kia tipu mai ai tō pūharakeke. Kare koe e kai i tērā kai. No reira, e kai tērā nā te wahine. Anei te whakatauki he whenua ki te wahine, he wai ki te tāne. Koe rā te whakatau ki. Ko nā kai o te nahere, mā te wahine. Ko nā kai o te wai, mā te tāne. Anā ko nā kai pēnei te tsunane, anā ko i rā nā kai nui, mā te tāne. Ko nā toe nā kai, ko nā tā whaofao, toe nā kai wēne, ko nā tā whaofao. Ko nā tā whaofao o te kereru, mā te tāne wēra. Kari e kai i te matsu, i te mōmona, i te taurā nei o te kereru.
7: Koeira, kai rangatira, ko hotu ki ngā wāhine.
8: Ko hotu manā wāhine, aotira manā rangatira. Manā rangatira. Nā te mea, science ne hai, mōhio o tātou Pākeke. Kāre tō rākau etu. Me pērā taku whakarite.
7: Kōruru.
8: Pēnā koe ki te kai i te kereru i a te wā, te tānera.
7: Ai.
8: Kare tō rākau etu, hei whaka ai i te wahine.
7: Hei kore ai i te kai.
8: Nā te mea, he mōmonarau. He whakanoi koe rei i tō ure.
7: Ka kore, pā uaua.
8: Kare kaha. Kare, pēnā koe ki te kai i tērā mōmo kai i a te wā. Ka noi kore ko tō ure. Anā, kuirai ki ai he kai manā wāhine.
7: Me te mea hoki, kei te tino rongo au i roto i e rā kororo, te whakarangatira i ngā wahine.
8: Ai.
7: Hare i te mea, kei pōhehe te ao, ngā pehitanga mai a te Pākehā, te tirohanga Pākehā, kei kone ngā tāne, kei kone ngā wahine, he muira kororo, he noa te wahine, kei raro e putuna. Tēnei tētahi tikanga, mātua whakātuana, i whakarangatira hia, ko te whare tangata. Ne?
8: He tika. Anā, ko tō mahi, ki te kia kore koe e hiakai te kereru neha. Nā te mea he pūhore te rā mahi.
7: Ai.
8: Kia mātau, jākuna hia mai mātau he i te rā tikana i te pūhore.
7: Whakamaramahi e te pūhore tuatai.
8: Nā, ko te pūhore kai te he bad luck, he misfortune. Nari, jā koe e aru kai ana. Ahakoa te nui o te kai e kore koe mau i taua kai.
7: Ka hoki ringa raho mai.
8: Ka whakaaro koe, he ai. Ko puta te kōrero.
7: Ko pūhore tia.
8: Wai o tātau kai te pūhore. Wai o tātau kai te pūhore tia. Anā ko etahi o Ngātikana, kaua rawa e hāwareware i te maha, i te waha, i te wā e rere ana te man.
7: Kōrero mai? Hāwareware te... kia kaua koe.
8: Neha, you're drooling over the fat of the bird.
7: Kia kaua.
8: Kai te pōhiri mate koe. Kai te pōhiri koe i te pūhore i a taukiruna i a koe me tō tira. Anā he pūhore tērā. Anā he rereke tērā ki te tā māua tia.
7: Tā māua?
8: Ko te tā māua tia. Anei waku uru toromiro. Nā he pērā mātau katoa. Ia whānau he uru toromiro.
7: E rākau motuhake o he uru rākau motuhake tā te whānau.
8: Tā te whānau. Anā, i nā wā o te heke, o pōkaitara te manu, o arere. Tēnei wāhana o te tau kai te heke. Anā, ko atae ki nā uru toromiro ā tēnā whānau, ā tēnā whānau. Hei wētahi wā kāretai ki wā uru toromiro.
7: Right.
8: Anā kua kia, taku rākau kua tā māuatia.
7: Tā māuatia. He, ka kore hoki mai nā te mahi a te tangata?
8: Ai.
7: Koeira
8: nā te mea kāre koe i whai Ngātikana. Kua tā māuatia ku wō rākau.
7: Anā he momo pūhore anō tērā?
8: He pūhore anō, te engari, pūhore, ko te tanata tērā. Ki te tā māuatia, tētahi wāhi, tētahi whenua. Anā he rereke, enari... ka pāte āhuatana o te tanata ki e rā mahine. So, kuira te rerekētana o te pūhore me te tā māuatia. Anā, ia mātau e ākona hiāna ki te aru kai, ki te mahi kai, ki te whaitia, ki te whakamokomokatia, ki te whai puaka wērā momo mahi. Wakōrero o mātau Pākeke ane. He pūhore tēnei tanata. Hei wetahi wā, e kore makere tērā wairua i tērā tanata.
7: Ko maurua.
8: Ko maurua.
7: Ka aroha.
8: He tino, Engari, e hara koe nā o nā taona.
7: Ai. Nā, oh, mehia, he taonga ki, ki wahi.
8: Kua mehia tēnei tana, ko koe ki konei, ko wō mahi he karakia.
7: Ai, ka poe.
8: Ko koe ki konei, ko wō mahi he tunukai.
7: Ai.
8: Nā, he mahi nā nui wēna. Ai. Nā te mea, engari,
7: kai kai e hara koe nā, te kai aru, te kai tāo, te kai, ai.
8: Anā, ko nā toki mahi kai, anā, ko irā nā mea, ko ō rātau mahi, he pupuri i te mauri o te mahi kai ki Wainanui ā rātau.
7: Mm.
8: Kaua e hā wareware i te waha. Kaua e haha, kaua e whakapuhapuha i tō mana.
7: Ai, hi koe haere, oh, he rau, kereru kei tagu pēke.
8: He tika. Engari, momo, he nui nā tikana, he nui nā tikana, he haere nā tahi te kiko me te wairua o e rā whakaaro. No reira, i ākuna hia mai mātau ki wērā momo tikana. Tētahi tikana, mo te pupuri, ia kau aku e hā wareware i te mahi manu, he whāngai i wō tamariki ki te matū o te kereru, o tira ki te wai o te kereru i a koe e tamariki ana.
7: Kia Māori no tērā hanga o heaha?
8: Kia koto, koi rā te kupu ki a mātai, kua koto te tamaiti, kua hia hia ruaki, kua koto.
7: Pena
8: koe ki te haere ki te pātsi, kua kera ke koe i te inu pātara wehi, kua koto koe, nea, kua kore koe hia hia.
7: Te... Kore a muri e hoki, kore e hoki ki te inu.
8: Anā, kui rā te tikana, kua koto te tamaiti, kua kore hia hia ki te kai kereru. Kui rā nā mahi a te ua tamaiti nāiane, he mahi, he patu i te manu.
7: Engari, karia e te kai ngā manura.
8: Are, kui rā te tikana, kauarawa koe e whakaaro me... Kia kai au i te...
7: Te mōmona hoki a te mani nei, i nā te reka, tā rā, kia kaua engari, mahi a te mahi nei.
8: Ai, wira tō arona, he mahi i te mani. Nā te mea kai te pupuri koe i te wai maria ki Wainanui i koe me tō whāna.
7: Kei hao te tangata, ne? Kei hao, kei noho matapiko.
8: Kamuki.
7: Kamuki.
8: Ka kamuki te tangata, ne? Kua tau are are. Wēnei mungo kupu.
7: Motu haki ki te āhua o te tangata, ki te āhua o te mahi, ne?
8: Ai, i ahu hoki mai i nā mahi o nehe, te tauareare hoki. Kua areare hoki tō tau, i a koe e kamuki ana i ētahi kai, kai te haere koe, kai te tiki kai i tuātui we, i nā kai.
7: I wau ake koe, kua peke koe ki.
8: Kua haere koe ki te kapu i nā kai kona. Anā, kua areare mai ko tō tau. Kauarawa te tanata e pēra. Nei, he tohutau katoa.
7: Tohu o te hao, te matapiko.
8: Anā, i ahu mai wētahi waua kōrero mai te mahi kereru, mai te mahi manu, mai te hora o te kai. Anā, he kamuki, he arero wera, he tauareare, he nui nā momo kupu.
7: Arero wera i te mea kare anō kia rite te kai, engari e kai ana mai te ahi o hea? Kei te whakaro.
8: O te arero wera, kua kai koe i te kai, kare anō kia tau.
7: Ai.
8: Kare anō kia tau. E hara i te burnt tongue. It's not a burnt tongue. Ko te arero wera, kua māua te rewena.
7: Ai.
8: Ko te tikana...
7: Kare anō kia noho kia
8: tau. Kare anō kia tau te rewen. Anā, kua weroa e koe, kua papatahinea. Kua puta nā hau o te re. Kua arero wera.
7: Kia ora.
8: Kuira te tikana o te
7: re. Whai wene kupu, e?
8: O te re. Ai, pakeke mai mātau i roto i te re momo āhua.
7: Kamutuka kite i te whakaaro Māori. Ne, mārama te kite i te whakaaro Māori i roto i enei āhuatanga. Me te mea hoki, harai te whakaaro Māori engari ko ngā mātāpono hoki. Kia kaua koe e tauareare, kia kaua koe e matapiko, hea te kanu?
8: Kamuki.
7: Kamuki, kia kaua e kamuki. Wera momo āhuatanga, kei te whakātu i te tirohanga a tāu o te Māori ki tēnei mea ki te kai, ki te manaaki, ki te tangata, mena ko tai manuhiri mai koe ki tōku whare, anā ka pēne eau i ngā kai, e takahi manuhiri tērā mai.
8: Takahi tanata, kai nā te ahi. Wera te whakatau ki he takahi tanata, kai nā te ahi. Wēnei momo tikana nā kupu hoki I ahu mai te mahi, mahi manu, te reo te, o te nahere. Wēnei nā momo, te ahurea o tāua o te tanata, ki e rā momo mai.
7: Reira, ko kia hoki anō ki te kai, he raupapatanga, you know, tuatahi ka hoatu ki ngā rangatira, ki ngā, hea te raupapatanga o tēnei mea te kereru?
8: Nā, mō te...
7: Mō te whānga I te kereru?
8: Mō te kereru, ko nā akenepea, kai roto I tō hapū e mōhio whānui hia na mō te mahi manu, mō te mahi kereru. Wa tonua pea he kaupapa ki a koe, kai a mātou te taukai haukai.
7: Mm. Yeah.
8: We have the ceremony for this right. feast. Kai a mātou pea, kai te tuwhera I a mātou, tō mātou whare tipuna.
7: Right.
8: Wa tonua he kariri, wa tonua o nā karere ki a koe, ki te patu mai e tahi manu, kia e ai wēnei kaupapa. Nā I tērā wā, kua tukuna te nā mātana ki te haere, ki te mātai te whenu, te titiro, heaha nā pua.
7: Yeah, te nui ngā huanga.
8: Heaha te tau e kōrero hia nei tēnei tau. Heaha te āhuatana o te tau o tēnei tau. Ko nā tohu mo tēnei tau, kai te kaha te hua o te tawa, kai te kaha te hua o te kahikatea, he tau pai tēnei tau.
7: Ko pai.
8: He tau, koe rai ki ai, he tau hāwere.
7: Hāwere.
8: Hāwere. Ko taku whakarite ki ētahi tāngata, o te hāwere, kai te tautau kē nā hua o te rākau. It's fully abundant. Kai te tautau te hāo. He pērā te tau hāwere.
7: Hei nea ngā manga, ngā pika, ne, ai, I te taumaha.
8: I te taumaha o te pua o tēnei tau. Kua ki ia, he tau whatsurua tēnei tau. Kua, ko te whatsurua, ko te kereru tēnei e kōrero hia. Kua, double chinned.
7: Oh, neha, whatsurua.
8: Kua whatsurua.
7: Ka tae te whakamahi I tērā mo te tangata? Whatsurua.
8: Hey. Mahi, whakamahi ia e au. Ina I te tangata whatsurua. Nā kua, kua mōmona, kua mōmona ko te kereru, kua kaha ke te mōmona.
7: Te nui o te kai, i te nui o ngā hua o te wao.
8: O te wao. Ana, kua mōhio koe I tēnei tau, he tau pai, he tau hora tēnei tau, he tau hora, he tau kai tēnei tau. Nā kua haere, kua whakatau hia e te tohu, e hia nā manu ka patua I tēnei tau, I runa I te mātai o nā rākau, Aotira I runa I te mātai o nā manu.
7: Nō reira, ko te tohunga, me ki, te tohunga kotahi, ko ngā tohunga rānei o rua tāhuna, ka ki anei te nui o ngā manu I rua tāhuna. I tō koutou rohe ake, ko wēnei tohunga rānei e tiro ana ki te katoa o a koutou ngahere, I roto I te ure wera, ki ana, I roto I te ure wera, I tēnei tau, kia pēnei rawa te nui. Ka pēhea?
8: I e rā wā, he whare wānana o rātau. Ko nā whare wānana
7: rātau ki a rātau.
8: Kai te kōrero rātau ki a rātau anu. Anā kai, ko pātai te tohuna o te whare wānana. Hea te kōrero ā tāne.
7: Kia ura.
8: Anā kua ki anei nā tohu o tēnei, kai te kōrero au mō te rātaki wā I te waimana. Kua whakakao katoa mai nā tohuna katoa o tūhoe. Ki te whakatau I te āhuatana o te whenu. Nā, kui rā te mahi tahi o tō mātau iwi. Mai maunga pōhatsu ki Waikare Moana, ki roto rāno o maunga taniwha, kai te takiwāte rā o Taupō. Nā, tai atu anō ki rua tāhuna, ki rua atoki. Kua whakakao katoa hia mai nā kōrero mō te āhuatana o nā manu. Anā, ko te tohuna, māna e pupuri I te mauri, māna hoki
7: te whakatau.
8: E whakatau, ko e hia nā manu ka patua I tēnei tau.
7: Mm.
8: Ana kore kore rawa, koe e patu I te manu, pēnā kai te kehe o manu.
7: Kehe? Whakamarama.
8: Ana ko te kehe unequal number. Kia tāua ki te Māori, he tau, they have strict rules, neha.
7: Right.
8: He tikana o rātou mo te whakamoe manu. Kuirate, kuirate kupu mo tērā mahi, he whakamoe manu.
7: Mm.
8: Kai te tātari koe I o manu.
7: Right.
8: Anā kua tātari, katahi pū, kua waiata. Kua waiata, ka tahi pū, ka rua pū, ka toru pū, a kehe. Ne, wa pērā te waiata.
7: Mm.
8: Ana, kua tai.

0: hea te momo o taua whenuara, ne, he makariri, he, ne, hea nā momo tsueke, nā momo kākahurā nei me hari aia. Nā kua whakareri koe iā koe ana. Nā iā koe haere ana, i nā wā katoa kai te whakaaro koe kia mau iā koe te waimaria ki Wainanui iā koutou. Kuira te...
1: Ke kaua e pūhore.
0: Kaua rawa e pūhore. Kaua rawa e pūhore. A kuira ka koe tahi o nā whakari te mō te mahi manu.
1: Rapai, e.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o te rā ki tēnei taonga o te Waonui a Tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai ui ui.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

A puti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko ono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Nā reira mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, mihia e mihia na kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Tēnā koutou. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika. E mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko ono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā, auereo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au nei tā koutou kai papā oho i runga i tēnei o ngā ata, i runga i tēnei o ngā hōtaka. Arā, ko tēnei ata e hoa mā, arā ia he ata tūrei, e ata rā tū rānei, te tuawhitu o hūrae o hōngongoi rānei. Nā reire hoa mai, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei. E tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, taku mihi nui, taku mihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, a tamari e. Morena.

0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: へファヤケネイコタクピトピトコレロオテラオテアタネイ。ナレイライエホマ、トゥタヒラ。コテネイランギイルギトタタウマラマタカマオリ。ナレイラヘトゥデイテネイヘラトゥダネイテトゥアフィトゥ。オフライオホンゴンゴイラネイ。ナレイラコトネイングワイルギトタタウマラマタカマオリ。コタガロアアムア。タガロアアムア。A, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. A, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira he wā pai tēnei, ki te mahi i ngā mahi i te taho o tō whānau, o hoa, o tō hāpuri rāne. He wā pai tēnei, hei kōrero rero, hei whakahono hono, hei whakapanaunga anō hoki me tō whānau. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Tangaroa a mua. A, tuarua, hei pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou. Neke atu i te haurua, neke atu i te hāwhe o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Ana, neke atu i te hāwhe o era kei runga i te rārangi poti Māori. Nā reire hoa mā he mea nui tēnā. Neke atu i te hāwhe, neke atu i te haurua o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Neke atu o era. Kei runga kē i te rārangi poti Māori. Nā rere ho mā he mea nui tēnā. O tira kia maumahara koutou, hei te marama o noe ma me puta atu, me poti koutou, tātou. Me poti tātou, engari kia āhei ai te poti me rehita i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi. Nā reire hoa mā, ko ia inā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā mo tēnei ata. Nā reire mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari taitimu.
1: I te rawiki i tū ai ko te tāwharau o ngā waka ki Tauranga Moana ki Ohotu Taiti. Arā, ko te whakataetai kapahaka, āmotu mā ngā kura tuarua. Nā reira e o mā, i tēnei wā, ka whakapāohongia ngā mahi, arā ngā mahi a te wharekura o Māngere, me ki mai tā rātou whakaeke, tai noa ki tō rātou whakawātea. Nā, i kua nei ka whakapāohotia anotia, hei whakarongo mā koutou. Kia mōhio hoki ai koutou, ana i tuarua te whare kuro o Māngere, ki te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua, ko te tuatahi, ko te kapahaka o te koutu, tuarua ko te whare kuro o Māngere, tuatoru ko te whare kura o Kirikiriroa. Ahoi anō, tēnā, whakarongo mai rā ki te whare kura o Māngere.
2: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
3: 2026.
4: Ko te tīma, ko tai tuarua mai. O ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai te bīgi paki paki mō. Te whare kura o Māngere.

Takuti wai wakae! Takuti wai wakae! Wahoki mai takuti wai waka! Ki te mā tangirua! Mo te wā tuatahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kaeke ki te mātangi rua. I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki. Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua o te motu. Tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, katau ka pai. Kai whiriwhiri mā. Morena. Tēnā koutou, i tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou, kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou, kua mohio, ahakoa te iti, ka taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero, tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate aia mau i te tipua. I te kata a tīwai waka. Anei te pūrāka.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pīpī wharauroa. He kōrero tēnei mō te huringa tau o te au te kāreti. Kua kotahi rau 25 tau rātau e tūwhera ana. Nā reira tēnā, whakarongo mai, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Inga iwi o te motu tēnā anō koutou katoa, e whakarongo mai nei ki te reo o te pipi wharauroa. Kua tātou kōrero mō tēnei ahiahi e pāna ki tēnei o tātou kura a teo te kāreti, a i whakanui nei i te kotahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o tēnei o tātou kura e ātiri kona Hāmuera Uremu. He mahara ngā kōrero kuati te whakairo ki runga i tēnei o tātou kura. A i hui hui ngā tamatahito o te kura nei, a i teo te kāreti, i te wiki kua tahatu nei, ki te whakanui, i tēnei kura, a ki te maumahara anō hoki, ki ērā o ngā tamatahito, kāore e rongo anō i te karanga a te kura whakatangata kia kaha. E toru rau, ngā tamatahito i tae atu ki te whakanui i tēnei hui, a i tae anō hoki, a rātou wāhine, a rātou tamariki, a me o rātou hoa. I tae atu rātou ki te mihi atu ki te kura, nāna nei i āwhina i ātawhai i ngā tau kua tahātu nei. Ko tētahi o ngā kaumātua o te whatu i āpiti i reira, i kuraina i te tau kotahi mano, e iwa rau te kaumārima tau. Ko te reihana wātene o te hauke.
1: Arau e mōhi o hau te kolo o kia koe te haute. Oi anō he oranga ngā kau. Kia au. Hei pāki wa hāk. Hei whakari te ake ngā huatanga. A kui maha a kola mai e rā sakiwa. O reira, koutou ngā whare e tū. Ngā iwi, kwa whakake mai nei ki ngai tera anei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kore, kore. Hei anō heolanga ngā kaka, ka kite atu. Kwa hui hui mai tātou. Te whakarite te wāhanga. I whakarite ai mā tātou. No reira. Mau mau nā he te taki wā. Ki te kōre. Engari, te kunāka wā tātou te mali. Kia mahi ana i ora tau mai. Kia mahi ngā mahi. E tika anu mō tēnei rā.

0: te reihana wātene, a tētahi o ngā tama tino tahito i tae ki te hui a Teo Te Kāreti. Ko te kaikōrero i naene, ko te aorere arā ko Aui Riddell, te tumuaki o te kura, no te whānau a rua taupare Aui Riddell. I haere katoa anō mātua tīpuna ki te taha o tana taha pēwhairangi ki Teo Te Kāreti, nō reira he honohono tonu ona ki tēnei kura, ahakoa i kuraina ki e tia aia ki Tīpene. I roto i tana whai kōrero i te reo Pākehā, i ki Aui kaore aia i te marama e ahu pēhāna ngā taitamariki Māori o tēnei wā. Anei Aui Riddell.
1: Tēnei au, te hōkai nā taku tapu ai. Te hōkai nuku ko te hōkai rangi ko te hōkai a taku tipuna tāne nui ārangi. I piki te rā ki te rangi tū, hā ki te hi o manono. I roko hi nā tū rāko i o matua kore anake. I riro i hoko ngā kete o te wānanga, ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aro nui. I tiri tiri ai, pau pau a ki papa tānu, ka puta tira tangata ki te whai ki te ao marama. Haere mai, haere mai, haere mai. Haro mai koutou i rauranga tira mā. Haro mai koutou. Ngā tamata awhito o tō tātou nei kura o te aute. Anei tō koutou nei kura, tō tātou nei whare wānanga o rātou mā, e mihi mai nei kia koutou. Nā reira e koro mā, e kui mā, e tama mā, nau mai, haere mai. Hara mai, mauria mai, ngā huatanga, e pāna ki tēnā o tātou. Mauria mai, ki runga i tēnei marae tapu o tātou, kia mihia, kia tangi. Nā reira, kauta te hunga mate, haere, hai. Hoki atu kautau, kia rātou mā, hoki atu kautau, ki tō tātou, matua nui te rangi, nā reira, haere, hai. Haramai koutou, ki te whakanui tō tātou nei rā. Ko tahi lau, rua te kaumāri matau, o tō tātou nei kura. Haramai ki te whakahonore, ki tēnei whare wānanga o tātou o te iwi mau. Nā reira, koutou, kato, rauranga tira mā, ieke mai nei, ki tēnei rā o tātou, haere mai. Nau mai.
0: Ko te aorere Riddell, te tumuaki o te kura o te aute. Ko te kaikōrero i naene, ko Jeremiah Dwyer, ko ia hoki te tama a tētahi o ngā kura mahi ta rongo nui o te aute, ara a Hami Dwyer, e mōhi o tianei e ngā tama tahito o te aute mai i te tau 2009. Ko Jeremiah Dwyer te tiamana o te pōri o ngā kāwana o Teo Te Kāreti.
2: Hei Māori ora i tāiau, hei Māori ora i tāo marama. He toi rangi, he toi mātua, he toi tangata, ki aue, ki hei Māori ora. Ka puta ki wā, hei tangata, ko au e tū atu nei. Ko Heramaya tawaia au. Ko au ka tama a Hami tawaia ko Rotini taku tīpuna. E tai atua ngā mihi ki a koe. E te whare e tū nei tēnā koe. Te marae tēnā koe. Ko kahorani ki te maunga, ko paukawa te awa, ko whatui apu ki te tangata, tēnā koutou. Ngā mate, haere ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tangotanga.

0: hoki tētahi o ngā kura mahita o Tauakura. E mihi atuana ia ki te kaikōrero o te whare pāremata, ko ia hoki nāna i maumai ngā mihi te kāwana tianara me te Premier Robert Muldoon. Anei a piripi keretene.
1: At the guy called it all to put a party matter. The Speaker of the House of Representatives, then I quit it on me. Then I quit it on me, hide my name, poor naked of thing, ah, what tonga. And my mind now go to it, oh, poor naked. Hide my poor dog, oh, what I'm at it, and oh, my daughter. Hide my go to, mira, cut walk, go to, oh, and oh, my daughter, to the party parama. Then I go to it on me. Then I go to, hide my name. Kite mau mai te aroha. Te mau mai te aroha. Ka hoki ngā mahara tātou mā, ka tika anu kia tai mai ini tādi kuna i te rānei. Nā te mā, ka hoki ngā whakāro nā kāro nā krei i mau mai te Pākehara a hāmi o rā Wiramuki konei. Māori a mai e hōri krei. Ka tono atu ki whanganui ki haere mai te kau mātuaraki konei. Hei aha hei whakatui te kura nei. Te tīmatanga kōranonga kai kōra te kau mārua ngā tamariki te kura nei. Nā rea kā tika anu. Kia tai mai koe te rā nei, e te rangatiro oroto e te pare parema, e tika anana. E tātou mā, tātou katoa mā, o tātou tini waka, ko tai mai nei te rā nei. Ka hoki anu ngā whakāro ki ngā waka i Māori a mai ei o tātou tūpuna i Hawaii ki nui, i Hawaii ki pāmama i Hawaii ki roa. A māmari a māhuhu, a tai nui, a horauta, a tāki timu, a toko maru Aotea, o tātou waka maha te arawa. Koia nei hei neko a tātou waka i Māori mai ai tātou o tātou tūpuna i Hawaii ki nui tau mai ai tātou kunei. I te rā nei kua hoia mai anai koutou o tātou waka. I oto te tai toke rau, i oto i tai hau āuru, i oto i te tai rāpiti, i oto i tai i te waipoinamu. Hoia mai e koutou o tātou waka i te rā nei kua tātou tēnei e hui nei.
0: Ko Piripi keretene te minita o te kura o te aute. Ko tētahi o ngā kaupapa o te hui nei, ko te hui a ngā tamatahito, mō ngā huatanga e pāna ki te whakahaere i te kura i tēnei wā. Ko tētahi o ngā nanao, ko te mea, kaore e tino nui ngā muni kei te puta mai i ngā muni tuku, te iwi o Ngāti Whatui Āpiti, o roto Ngāti Kahungunu, i tarātou whenua tuku, hei āwhina i te hoatu i te mātauranga ki ngā taitama Māori. I te hui, i te rātapu kua taha atu nei, i ki ngā tamatahito, me te tiro hōhonu tēnei āhuatanga anō te mea. E ono mano eka te rahi o te whenua hei āwhina i te kura nei, te kaumā iwa mano tāra anake te moni hua e puta mai ana ia tau. Hei āpōpō, kā hui te kōti ki Nepia, ki reira whiriwhiri ei, e hira ngā moni e tikāna kia puta mai i tēnei poraka whenua. Engari ki ngā rongo kōrero, ko tētahi poraka whenua, e ono rau e ka noiho te rarahi, e neke atuana i te toru tekau mano tāra ngā moni hua e puta mai ana i tēnei poraka ia tau. Nō reira koe nei te hunga me hei tirohanga, mā ngā tamatahito, mā ngā roia, mā ngā kaiwhakahaere hoki o te puari kai tiaki o te aute, mā te katoa e kai ngā kauana ki tēnei kura tahito o tātou. Ko te kai kōrero kia tātou inaenei, ko te kaumātua rā o te Ngāti Kahungunu, ko tā ngā tō moana.
2: Ko tātou ko hui hui mai nei tēnei nā. E ki rātātou,

0: tanga tō moana te tehe o ngā kaumātua o Ngāti Kahungunu. Ahakoa i tai atu te kaikōrero mo te whare pāremata i Pōneke, kaore ke te kāwana tiana rāua ko te premia i tai atu. Anā ngā raruraru tunu me ngā taumahatanga o te wā i korea e tai atu ki te hui. Engari i tono tiātu e te premia, tana pānui kia kōrero tiātu ki te hui huinga. Anei te pānui a Rāpata Muldoon te premia.
1: Ko tohi rau e 25 tau, e whāngai ai ngā hua o te mātauranga, e rui ai ana ngā purupura, pai o te whakapono. Hei painga mo ngā uri whakatipu, hoia tēnei, i mētia ai ko tēnei, te tahi o ngā whare wānanga, whakamiharo ki roto Aotearoa. Ki te mahara ake tātou, ki ngā tāngata i puta mai, i tēnei kura, eke noa ki te taumata o ngā whakahaere, o tēnei ao, he aha ano hoki, i rongonai te ingoa o te aute, puta noa i ngā motu. He hara i te mea na te mana, me te pai anake o enei momo tāngata, i hāpai te ingo o te kura. Ākoa kei whea te huihuinga tangata. Kāore e kore, ka puawai i roto i ānātou te tahi, e tahi rainei o nātou, hei kai ārahi, hei kai hautū o ngā mahi. Engari mā te pai mārika o te tū o te tangata. E kite ai te rangatiratanga o ngā ākonga, me te tautaunga ki ānātou. Kei te mōhio ake, kāti hei reo ahau mō tātou katoa o Aotearoa. E ara mō tātou e whakapau nei o tātou kaha ki te hiki i a tātou tamariki. Kia puta ki te ao marama, kia riro māku e tuku atu kia koutou ngā mihi mō ngā mahi ā tāhua. I oti i a koutou me te tūmanako kia kaha tonu koutou ki te whakatangata i a koutou, i ngā rā e tū mai nei. Muldoon.
0: Nō reira ka mutu ati koni a tātou kōrero mō tēnei hui a tātou, mō te hui ko tahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o te kura o te aute. Koutou ngā tamatahito, kāore e rongo anō i te karanga a te kura, kia whakatangata, kia kaha, tahoto mai i o koutou moinga roa. Nō reira koutou e whakarongo mai nā ko whai ngata tēnei mihi atu nei, hei ko nā rā.

0: koe nei ngā reo waiata rōreka o te kapa taikura o Waikato Tani Whārau.
1: Pai ki au tēnei tau, pai ngā mahi tēnei tau. Ko ngā kuia ki te mahi ngā mahi. Ngā kuia, engari ngā rangatahi ki te āwhina mai a mātau.
0: O Tauwi Thompson tētehi o ngā rūruhi kua roa e tūana mo te kapa nei. Hei tāna ko te manaakitanga a ngā kai hautu o te kapa, tētehi mea e kaha kite i roto i te kapa.
1: E pai a tūrongo. E tiaki pai a mātou, a kūtara mātou. O tēra tētehi mea pai, tia ko tūrongo. E kaha tāna manaaki a mātou.
2: Ngā mea tino pai, anei ngō mātou kai hautu, tūrongo, Lucy. Sanima, engari tino harikoana te ngākau o ngā kuia, o ngā koraua, o tira ngā kaumātou ki te haramai. Haramai mo te aha, haramai ki te piritahi, ki te akotahi, ki te ako i ngā waiata, Waikato ake, te waka o Tainui.
3: Nei rā, Waikato Tani Whārau, mihi ka wana ki a koutou katoa ko tatū mai. E ne whakatūtuka i tēnei kaupapa, whakamiharo.
0: E ai ki a Vince Happy ko te kawe i te wairua whakangahau me ngā waiata o Tainui Waka tētehi o ngā aronga o te kapa.
2: Nei rā, ngā pakeke, ngā kaumātua, kui mā koloma, te tau kawe ake, ngā manakotanga o te whakangahau o tira o te kapahaka. Ki runga anō, te whanganui ātara.
1: Ai, kei te hikaka, ai hoki. Te mea, ngā mātu praketi e te wenerei, ngā paite, ngā pō, me ngā wiki na tahe, ngā mātu noho marae. Paire, paire tēra.

0: Nō rere tīwi, hei tāunga manawa mō tātou i tēnei rā nei, ko te pōhiri i te whakataetae ā motu tuatahi mā ngā kura tuaru o te motu i te tau 2000.
1: Ia Ngāti whātua ngā tāunga me ngā kapa kia te kaumā whetua te motu kā tau, wero wero tahi ana te Hunga Pōti Act.
2: Tēnei tāku wero kia pōtau, a me o pōtau i pōti, o tērā o ngā rōku moe. Me whakatikatika mai kōrō te pōtau tūmua.
3: Te tōnga, tēnei mea te haku, tēnei mea te pūpana, tēnei mea te whetero o te tāreko, o te arefu.
1: Kai nā kaiwhakawā te mahi nui.
4: Takau mā whetu ngā tīma i tūtū te poehu a ki te Atamira. E waru mō tēnei rā, a pōpō ka tūmai anō e ua. Nā reira, hariko te ngākau mō ngai tāua katoa nā te mea koena te wā tuatai ka whakatū tēnei tūmō mō hui te taumata o ngā kapa katoa o ngā kura tuaru o te motu whānui tonu.
5: Me ki te komiti matua o ngā kapa haka o Aotearoa nei, kei te mihi atu au ki te komiti matua nā te mea, nā ona huruhurui, karere mātou te manu kei tāmaki nei, nō reira kei te mihi, kei te mihi.
1: Ara kā hoki te harakoa o ngā Pākeke.
6: He rau e te mātakitaki atu i te hungarangatahi e whakapakari nei a rātou, kia tū ki runga i te Atamira. O tira, kia tutuki ai i a rātou, ngā mahi kapane. Me te reo hoki, te whakarongo atu i te reo, te whakahua, e rā mea kato, a tā huana.
1: Kai a pōpō kā hiki te niki hui, ka rongo tātou i ngā whakatau anā kai whakawā. O eno rā ko taime i kē te rongo kōrero, kai te tau 2000 mārua, ka whakatūhia tēnei whakataetae mō ngā kura tuarua o te motu, ki roto o tautahi te Waipounamu. Pea, mai hi nikora atu i tāmaki mkaurau, mō te karere.
0: Mai hi nikora tētahi o ngā toki pou tangata o te karare i ngā wā o mua. Ka mutu ko tino rere kē te ahu o te whakataetae i nei anei nera i tērā wā i te tau 2000 a takarawa mai ki tēnei wā hū i nā te kaha o ngā rere kētanga. Anei e tīwi ko ngā tohu huarere.

0: Unga Hora. Kotira Tewa.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Totoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohutohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki āaro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero maua a koto hoa moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mate ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kokiri I ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakopani ake I tēnei wāhanga o te kōrero ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, ki o whakaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori I enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoetanga mā mātou ki te āpopotanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, I kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e te hio ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uauatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā I ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha ko ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wānei.
4: Ko rua tau te roa, Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka runanga hia.
3: Ai, āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Āmuri ake nei.
4: Mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
3: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
4: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
3: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakaharehia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha, ngā whakaharenga matariki i tēnei tau kārua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
4: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taetae atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
3: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haora o te rā. No reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ma i tutu te puehū i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
3: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tōu titiro.
5: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
3: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu. Arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi. Ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
5: Ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
3: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo pīke te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo Turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
3: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio ahau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
3: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau kōwhiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pūti.
3: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
3: Ah, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
6: Ai, kia ora. E kē atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i waenga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei honi ara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au toko hia rāne i ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga, e whakawhiwhi ana i te moni. Arai te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
7: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
6: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware haiakitingua mo te Equator, noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka takatu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka mainga ki utua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e koreira wātu te moana e kitea, e koreira wātu te manu e kitea, e koreira wātu te aharane e kitea, tuatu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o arātou kūpenga me arātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mohi o pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i arātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
7: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
6: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rawatu, kua tino uaua rawatu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore etukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
7: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara Koia te marae tuatahi mō Ngāti te whiti pū i roto i ngā kotahirau e rima te kautau. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
6: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konengo rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahi enei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā. Ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
7: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita. E hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki. Hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua. Ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
6: Ia te kotai tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai. Ia mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me whakatō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a paru āruru?
7: Ka hore, tauhau ana te raki au.
6: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi. Ki hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
7: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: A he whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuaru, tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
8: Tēnā koe, kia ora.
3: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
8: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui akai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa, ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
3: Karawe ki nā mō mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā kōai mā ngā tifas.
8: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou, ko Dame Jathan tōnei ngoa, he uri no te tai rāwhiti, no hāmoa a no hoki, ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōnei ngoa, he uri no tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa, kāmutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou ko tō tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarake engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi kimua. Ai.
3: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama. Kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
8: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kūtena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku ako tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tūte, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
3: Hei tiki ake i auna kōrero i nā tata nei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
8: Ki au nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hira hira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma. No reira, i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au. No reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
3: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, ana tū a toru, o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahi ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
8: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tāpere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere, nō reira, he tu wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka, i runga anō tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he wā ka kakau mātou o whāngai i nā ane. Ai, he mema koe o te whānau i nā ane.
3: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
8: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rila, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōrākau te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koenei pia te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
3: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani ā.
8: Hei whakakōpani ake i ōku whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te taumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
3: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
8: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapōtaka. Tēnā koe.
9: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Nuparemata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
3: Kia whai au i te rā, tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau, karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
9: E hoa, ko ngaro te marae i Ngā Motu mō te ko tahi rau rima te kautau. Koenei hoki tēti kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango Ngāi Tāua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Nuparemata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koenei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
3: Nā hea haki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
9: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhiri mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhiri mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te mana ai! Nā reira, ka tāia hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whaka... whaka rewa hoki e ti mahi, tāpoi, ara ngā mahi pākihi tāpoi nei.
3: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmata nui e pānaki te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakaue ue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarereke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
9: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are tāringa atu ana atama.
3: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga.
9: Puanga.
3: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
9: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te... whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
3: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tama pōtaka, tēnā koe.
9: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
10: Kia ora, kia ora.
3: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
10: No reira, ngā kau aroha mō ngā kaumahi, tamā taumahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaumahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i ēnei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana e rātou.
3: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa, i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā hea ha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori, ki ngā whānau i ēnei rā.
10: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara. Kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.

0: strong or social return on investment. And he tino nui te hua o te haumitanga i kitea mo ia tahitara tātaua pūrongo mo ia tahitara ko te whakautu te kaumātahitara rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kaumā waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumātoru paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kaumā iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou Hauora Hinengaro. Whetu te kaumā iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whanonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Ā, rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou
0: Ai.
1: mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Tete o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu a te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tatane i puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
4: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta nō e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i ki mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te

0: Pea kura ngati ro huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. E te iwi i tēnei hāora nei, ko Hana Rāwhiti mai pī Clark e kōrero ana mo te kaha o te Ropu Act. Ki te whakapātaritari āia i tēnei tau nei o tira i tēnei tau pōti me te kiake he rūkahu ia. Huri rawa ke e te iwi ki te rautaki a te pāti Māori kia hinga ai te kā wanatanga o te wā i tēnei tau pōti nei me ngaha kinekina e whai ake nei. I roto i ngā wiki tatane e kua tahuri i te ropu tōranga pū o ACT, ki te kiake he orukahu a Hana Rāwhiti a Maipi Clark. E aiki a Maipi Clark i te haere ia ki te toro i etahi o ngā whare here here taiohi, kia ki te ake ai a heaha koia pū te tino raru. Kei reira etahi o a tātou rangatahi Māori engari haitā, Karen Chaw, minita i ngā take tamariki. Kāore anō a Maipi Clark kia tai atu ki ngā whare here here taiohi nei. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Maipi Clark.
1: Me taku a wanga wanga, engari me taku kore ohorere ki enei momomahi. Nā runga anō i te mea tahi wiki noiho mātou kua tuku nā te karere ka tu ahau i roto i tēnei taupōtinga 2026. Ko te tino whutake o tērā kōrero me tērā wānanga i Wainganui i tērā minita o Oranga Tamariki, ko taku kōrero ki aia, hei te mutunga iho tērā, ka tai mai te rangatahi Māori ki au. E hake i te mea ka haere rātou ki ngā ki ngā ropu, ki ngā ohu o Oranga Tamariki, e whakapono ana rātou ki au. Me taku a maimai ki te rei itihi o ngā wā, ko taku tono atu ki aia, e ahei ana koe te homai itihi o ngā rauimi, hei āwhina i tō mātou tari, nā te mea ko koe te minita. Itihi o ngā wā kua aukati au, aukati e ia e ahau ki te kuhu atu ki roto.
0: Ko tīmata te pāti Māori ki te whakarite i tā rātou a Rautaki e hinga i a rātou te kā wanatanga o te wānei me te aha. Ko te matū o te Rautaki i tēnei wānei, ko te whakawhiti a te Māori ki te rārangi pōti Māori ki a tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi. Kai ara taki taki rua i te pāti Māori.
2: I ko te Rautaki i tēnei wā tonu, kei te whakanana, kei te whakakipakipa i te iwi Māori, kia rehita ki runga i te rarangi Māori. E hia mano tangata ko whakawhiti mai te rarangi auraki, te rarangi Pākehā ki te rarangi Māori. E hia ngā rehitatanga hou ko rehita ki runga i te rarangi Māori. 35 mano tangata ko whakawhiti. 55 mano tāngata ngā kairehita hou ko piki mai ki runga i te rārangi Māori. Kei reira kē he tūru tuawaru mo te iwi Māori. Kei reira te whangamaina.
0: Kua hui a ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te arakeimua i a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Mike Te Wake, te upoko o te runanga o te rarawa.
3: Kaore ngā whakautu i utua te katotia o ngā pātai te pōnu. Engari ka āhua whakamōhio i ngā kōrero me te hiehie o te kāwana. Kia noho te taitokere ki roto ki tētahi pauaka, ka noho te taitokere ki roto i ngā pauaka ērua. Heaha ngā piki me ngā heke, heaha ngā pāinga. Nō reira, ko te hiehie o te pōnei. Kia rapua te painga mo te katoa te o te taitopere.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te taimiri pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: Hinei wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Kua hokona wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai rātou te kite ngā hunga, waho o tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahitahi ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Hei, whakatepe ake e hia raukau mātua i tai atu ki te papa i te whakanui ātara i ngā rangi whakatānei ki te whakanui i te ahurea Māori me ngā hononga pūmau kei Wainganui a rātou. Kua rua te kautau a Taikura Kapahaka e tiaki ane ngā waiata i ngā kōrero tukuiho me ngā whakapapa. Hei tā ngā kai whakahaere te kaumā whitu ngā rōpū no ngā tō pitu katoa o Aotearoa i takahi te nukuroa o te whenua ki te whanganui ātara. Ana ko etahi o ngā kai haka i ora tautau 80, 90 rānei. A kua kenei ko ngā hākinikina. E kore te kāpene takirua i te kapa mamaku a Kennedy Tukuafu e tākoro mā rātou i tēnei tau. I nā rā hoki te kino o te tīhaihaitanga o tana rīnapa. Iaia e tākoro ana mā ngā Chiefs Manawa ki ngā Hurricanes Poua i ngā rangi whakatānei. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: mā te Māori a te matua, tātou katoa e ārahi ki te pono, ki te tika, kia tau te rangi Māori ki Waenganui e a tātou i ngā wā katoa.
1: Te reo takiwā o tautoko, a ta Māori ki a koe.
0: Kia

Kia kaha mai tātou te ata tiaki tāti a tātou anō, kia kaha te manaaki atu tetahi ki tetahi, te āwhina atu anō a tātou kia tātou, a koutanga tamariki e nohana ki te kāinga i tēnei wā, kia kaha anō koutou te āwhina atu i o koutou mātu awa koutou kai tiaki, kia pai te haere o ngā āhutanga i roto i te whare, kia noho pai, kia noho harikoa tātou, ahakoa kohea, ahakoa kowai, ko hautonu tēnei ko hori i mihi atu ana, i mihi atu ana ki a koutou katoa e hono mai ana, ki a koutou kei te kāinga whakarongo mai ana, anō hoki ki a koutou i runga i te hūrahi i tēnei wā. Ko te mea nui, kia haumaru ai tātou i te roanga o tēnei wā, i ngā wā katoa. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora, ka puta anō ngā kalere o te wā atu i wā te muri mai i te waru, ka tai mai anō Alicia i roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, whakarongo mai, kia utonu mai, kia tautonu te rangi Māori, me ngā āhuatanga haumaru ki rungi a tātou katoa, huri noa.

Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga.

0: Te kau he wāhi pai atu te noho, pērā ki te noho kibua i te mahanatanga o te kāpura. Nō reira rā, ko te tūmanako e noho mahana ana koutou, noho mahana ana koe, ahakoa kohia koe i tēnei wā. Ke koutou e noho ana ki te kāinga i roti te mahanatanga o te kāinga. Ah, tino pai rawa tēnei o ngā āhuatanga. Kānui ngā mihi anō ki a koutou. E pota atu ana kia haere atu ki hea raini i tēnei rā, kia tūpatu te haere ke tau ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a koutou katoa. I a koutou e haere ana i rungi i ngā haerenga i rungi te huarahi i tēnei wā. Te kaha o te ua, te kaha māku anō o te huarahi, kia tūpatu marika koutou i rungi i te huarahi. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru ko ngā karere anō atu i wātea. Te tanga mai anō ki Alicia ki roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako kohea koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kānui, taku nei mihi atu ki a koe, ki a koutou katoa, huri noa.
1: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou i te kōrero i tō tātou reo rangatira.

ngā mihi maioha, mihi mahana o te wā. Kia koe, ahako ki ohe a koe whakarongo mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei. Nui tonu ngā mihi atu kia koe, Leish, horikau e roa, ka taiki. Ki ngā haora māu anō e whiriwhiri i ngā waiata me ngā kōruru o te wā. No reira rā, ahako kohia koe whakarongo mai ana, ka nui tonu ngā mihi, ko hau tonu tēnei ko hōri, kone hau tainoa ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere muri mai i te waru. Hoki mai anō hau āpōpō whitukaraka tainoa ki te waru karaka, kone hau ia ata whitukaraka tainoa ki te waru, mane ki te praere, e mi kauata ana ki a koe, kia koutu katoa, e hono mai ana, ka tukuan atu mā ngā waiata amuri nei, hei kawe ake tātu ki te taumata o te haora, no reira rā, kia utonu mai, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, i te roanga o te wā nei, o te rā nei, i ngā wā katoa.